0: слънце ще духа до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури при нас ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса вече. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Внимание, горещо предупреждават синоптиците. Във вторник горещото време продължава. При нас Бургас днес максималните температури ще достигнат 31 градуса. Утре с 1-2 градуса го дават малко по-хладно, 29 градуса максимални температури. Минималните ще се покачват, 21-22 и сутрин ще става много топло. Виждате, ярко грее слънцето на небето и в трите дни, които виждаме в прогнозата за времето. Днес, утре и в сряда. Сряда 20 градуса минимална, 29 градуса максимална температура по крайбрежието, което пак си остава доста по-приятно на фона на 34-35 градуса, дори до 38 градуса на места в страната. Сряда вече може да завали краткотрайни валежи, грамотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятър от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух, дават го разхлаждане. Лошото е, че при промяна на времето, знаете, излиза силен вятър обикновено, бури, доста неприятни климатични явления, при които трябва да бъдем внимателни. А знаете, при горещо време, какви са препоръките, стойте си повече вкъщи. Само сутрин до 11 часа е препоръчително да се ходи дори на плаж, макар че край морето е по-хладно, но слънцето е доста опасно. Особено казаха през юни, защото слънчевите лъчи греели под един особен ъгъл, по-косо и били много по-опасни даже от август. Така че след 11, максимум 12, не е време за плаж, не е време по улиците да се разхождаме. Вече чак след 5-6 часа вечерта може отново да излезем. През другото време сиеста или работа, който е на работа на климатик, разбира се. Тази сутрин в студиото очакваме Яна Кършийска, директор на прекрасната ни регионална библиотека Яворов в Бургас. Едно много мащабно международно събитие премина библиотеката, второто издание на фестивала Фантастичен Бургас. Тази година то беше посветено на Любен Дилов син, един от основателите на този фантастичен форум, на тази среща на фантастиката, на писателите, които пишат фантастика, фентази и други поджанрове, които произлизат от фантастиката и фентазито. Те се оказа, че са доста, включително романтично фентази, което има специален термин за него. Излизат все нови подразделения. Беше изключително интересна срещата. Присъстваха много интересни писатели от цялата страна, много популярни, а залите бяха препълнени. Оказа се, че изключително много хора обичат фантастиката и фентазито. Яна Кършийска ще бъде тук. Тя, разбира се, ще ни разкаже не само за този фестивал, а за всички събития на библиотеката, разбира се и това, което им предстои през лятото. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега към новините. Национална агенция по приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по българското Черноморие. Служителите на НАП заедно с представители на други институции и тази година ще следят и ще противодействат за опити за необосновано повишение на цените на стоките и услугите. Така поне обещават. Основната цел на контролната кампания е постигане на добра фискална дисциплина, увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реални обороти. При активно наблюдение от 29 юни ще са поставени стотици обекти, основно край морето. Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотели, заведения с храни и напитки. Фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки и в ресторантите, както и магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. Те ще извършват контролни покупки, като прилагат способа таен клиент, т.е. под прикритие ще бъдат инспекторите. Служителите ще правят и явни наблюдения, при които за определен период ще присъстват в обекта, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с предходни периоди. Прекрасни са тези кампании и само да препоръчаме да няма изтичане на информация, както се случва обикновено. И когато отидат служителите на НАП, всички са предупредени. Всичко е прекрасно, всичко е легално и в крайна сметка до резултати не се стига. Областният управител на Бургас издаде заповед за принудително изземване на язовир Ахелой. Това съобщиха от прес-центъра на областната администрация и уточниха, че язовирът е публична държавна собственост. Но заповедта е издадена след установено неправомерно използване на язовира от юридическо лице без никакво правно основание. Мащабната акция на областна администрация, МВР и ИАРА доказа, че обектът от национално значение е бил брутално окупиран за промишлен улов за сметка на водната сигурност. В незаконно завладения язовир Ахелой бяха открити три големи напълно нелегални развъдника, пълни с тонове риба. Те вече са официално иззети от контролните органи, а мащабната проверка на държавните институции на терен продължава с пълна сила. До този развой се стигна след като областната дирекция на МВР Бургас, областна администрация, басейнова дирекция и изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури организираха безпрецедентна акция за въвеждане на държавата във владение. Стратегическият водоем, който е собственост на Министерството на земеделието, от години беше извън контрола на легитимните органи. Хронологията на казуса показва дългогодишно институционално безсилие и прехвърляне на отговорност, докато държавният ресурс е бил експлоатиран за частна печалба. Язовирът, известен сред местните като Батския язовир, първоначално е проектиран и използван основно за напояване на земеделски земи и любителски риболов. Преди години обаче правителството взе решение да промени статута му и да го прехвърли за безвъзмездно управление на областния управител на област Бургас. Неправомерното използване на такива водоизточници води и към безводие. Проблема с безводието, водопроводите и напоителните системи беше обсъден на работна среща. Това съобщиха от правителствената пресслужба. В срещата участваха министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, както и представителите на ресорните ведомства. Дебатът за ВИК сектора у нас тепърва предстои, защото има населени места, които имат огромен и очевиден проблем. Това каза регионалният министър Иван Шишков. По време на парламентарния контрол той отбеляза, че се прави анализ какви краткосрочни, средносрочни, дългосрочни мерки трябва да се вземат за преодоляване на проблема. През месец май премиерът Румен Радев поиска ресорните министри да изготвят доклади за потенциални очаквани проблеми с безводието и за съответните мерки, които да се предприемат.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес на извънредно заседание в гранитната зала на Министерския съвет. Основен акцент дневния ред са ключовите финансови законопроекти, свързани с държавния бюджет за тази година, който вече беше представен като параметри. Социалните партньори, държава, работодатели и синдикати ще обсъдят проектите на бюджетните закони за Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет на Република България. Междувременно държавните служители излизат на протест за сега само в столицата заради промените около тях. Знаете, предвижда се да започнат да плащат поне част от осигуровките си. Беше обещано, че ще бъдат компенсирани, но държавните служители не са съгласни. Държавната администрация трябва да бъде много добре разделена като начин на заплащане и като начин на съществуване. Администрацията, която е необходима, хората, които работят и ни обслужват и са на доста ниски заплати, и тези, които са, например, в полицията и съда, които са най-неефективните системи, полиция, съд и прокуратура, които имат изключително ниски резултати в работата си и в същото време най-високо заплащане, най-нереформирани системи в системата на полицията. Над 50% са пенсионери или с телкове, вземат и пенсия и заплата, и от тези хора очакваме резултати. Ще следим темата и днес, а сега продължаваме с прегледа на печата. В прегледа на печата в понеделник, 29 юни, имаме вестник Труд, който ни информира, че пенсиите поскъпват от 1 август. Цената за купуване на стаж за пенсия нараства от 1 август тази година. Проекта на редовен бюджет за тази година е предвидено увеличение на минималния осигурителен доход до 620 евро и 20 цента. В резултат цената на всеки месец недостигащ стаж ще нарасне с близо 14 евро. Знаете, има такава възможност хората, които все още нямат възраст, нямат достатъчно стаж натрупан, за да се пенсионират, нещо, което стана изключително популярно в страната, си плащат недостигащия стаж, плащат си една сума пари и се пенсионират по-рано, пенсионират се предварително, продължават да работят и така по някакъв начин си докарват някакви по-човешки доходи. Това е нещо съвсем различно от това, което се случва пак в полицията, да дам за пример, където се пенсионират на 45 години, което също е едно безумие, според мен, в разцвета на силите, когато всеки един човек е в най-отлична физическа форма, в разцвета на възрастта си, полицаите се пенсионират и започват да вземат и пенсия, и заплата. Разбира се, че продължават да работят. Проекта на редовен бюджет за тази година е предвидено увеличение на минималния осигурителен доход до 620 евро и 20 цента. И така вече тези, които искат да си купят предварително стаж и да се пенсионират по-рано, ще трябва скъпо да си платят, не както в полицията. Регистрациите се отлагат за 2027 година с нов проект за наредба на Министерски съвет. Става въпрос за тротинетките. Регистрациите им пак се отлагат, а днес в Гърция влизат крути мерки срещу тротинетки и скутери. Изключително строги забрания. Знаем в Гърция как се спазва всичко, освен което се приема. Там се изпазва, налага се строг контрол. Забранява се до, не знам, до някаква възраст, беше до 15 години. Децата да карат тротинетки, изключително строго се забранява да карат по двама на тротинетка, изключително строго за мерките за безопасност, като каски, но това е в Гърция. Да не си помислите, че при нас. При нас всичко се отлага за 2027 година. Тротинетките остават безконтролни и това лято, и до другото лято. И за страховката гражданска отговорност и тя ще почака. И системата бонус-малус и тя ще почака. Системата, която трябва спешно да влезе за тези, които нарушават правилата, имат инциденти, имат глоби и санкции, за страховките да стават пъти по-скъпи. Това трябва да се случи много, много бързо. Една ефективна мярка, която би била за безопасността по пътищата, но няма. Няма кой да я приеме, няма воля, няма внимание към тези проблеми и продължават тежките случаи, продължаваме да гинем по пътищата. Предвижда се да имат по две табели с регистрационен номер. Това се предвиждало на страница 3. Обаче кога ще стане, не е ясно. Николай Милошев, един анализатор, директор на Националния институт по география, геодезия и география. Сеизмичните правила при строителството са идеални у нас. Идеални закони имаме. Въпросът е, че не се спазват. Ето същия проблем. При нас, дори да има някакви закони, дори да има някакви правила, никой не ги прилага, никой не ги спазва. Така че прекрасните сеизмични правила, които има написани на хартия там или на електронен носител, няма значение къде, просто никой не ги спазва и никой не ги контролира. На 10-та и 11-та страница, може би не е никой, но знаем у нас как се контролира, с много корупция, с много некадърност и така до всички тези резултати, сред които живеем. От 1 юли започва задължителна имунизация на деца срещу варицела на страница 3. Първоначално ще бъдат обхванати бебетата, родени през първата половина на 2025 година. На страница 3 да видим как ще е задължително, да видим едни групи от хора с по десетина дечица, как ще бъдат обхванати. А пак всичко е въпрос на прилагане на мярката. Опасно горещо в цяла България в понеделник, жълт код в цялата страна. На страница 2 тема на деня е горещото време. Варненската афера на страница 6 ще намерите. Горкият Невзоров въведен бил в заблуждение. Горкичкият инвеститор, украински инвеститор, който построи незаконните имоти. Той е невинен, така заяви в специална публикация в социалните мрежи към своите клиенти, че всичко ще се нареди, че техните домове ще бъдат построени, само ще се отложат във времето. Просто той ги успокои, че е невинен, че всичко е законно и че техните имоти ще бъдат построени. Нещо, което абсолютно обратното говорят от властите. Уж щяха да ги събарят. Не знам там докъде стигнаха. Махнаха едни огради, шаренки там. Махнаха ги. И оттам нататък сега чакаме да видим кое е законно, кое не е законно и кой е бил въведен в заблуждение. Техеран срещу Рим, Рим срещу Рюте, Румен Михайлов, кореспондент от Западна Европа. И разбира се, прекрасният Никола Цолов, който отново гледа към върха с триумф в Австрия. Браво на това невероятно българско момче. С убедителна победа в състезанието от Формула 1. Борислав Цеков и Кевор Кеворкян. Цеков говори за перачи на мръсни съвести. Комисията по досиетата е институционален израз на почитта към жертвите. Комисията по досиетата, знаем, беше единствената, която беше обявена за ненужна в София, където ври от институциики, комисийки, агенциики и един куп хора, които не правят нищичко, но прибират едни големи пари. Това са перачите на мръсни съвести. Всъщност, единствената комисия, която беше закрита, беше комисията по досиетата. От новите мерки на правителството на страница 9. Бърза смърт, предвижда Кевор Кеворкян. Телевизионното интервю е в сериозен упадък на страница 12. И сега отгръщам на последна страница. Тук една голяма програма. Това е тенис програма. Серина Уилямс виждаме тук, Винъс Уилямс, разбира се, въвеждат се дамските и мъжките двойки и тук историите на разни тенисисти, Мей Сатън, Морин Конъли, Пит Сампърс и кой ли не още, Артър Аш, Анди Мъри, Бьорн Борг се стига чак до него. 76-80 година. Въобще и разбира се, Новак Джокович присъства тук. Прочетете за Уимбълдън 2026 на последна страница на вестник Труд. Това беше от прегледа на печата. А сега останете с нас за срещата ви с чаровната Яна Кършийска, една прекрасна, енергична и изключително активна и успешна директорка на нашата регионална библиотека Яворов в Бургас. Премина второто издание на Фантастичен Бургас. Какво предстои и в лятната програма? За всичко това след малко с Яна Кършийска. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Ви казваме в понеделник, началото на новата работна седмица. И точно това си говорим с Яна Кършийска. Вече ви представих кой е гостът тази сутрин. Директорът на регионалната библиотека Яворов в Бургас. Това си говорим с нея, че няма почивка за тях. Добро утро, госпожо Кършийска! Добре дошла в студиото. Наистина, изключително натоварена програма на библиотеката, но да кажем, че това е било през последните няколко дни заради този прекрасен фестивал Фантастичен Бургас. Не е съвсем вярно, защото при вас програмата непрекъснато е наситена. Поводът обаче тази сутрин да говорим е именно Фантастичен Бургас, който тази година събра звездите на българските фантасти в памет на Любен Дилов син. Как се роди идеята да посветите второто издание на Фантастичен Бургас на Любен Дилов син?
2: Идеята не беше да бъде посветена на него. Първоначалното, когато започнахме още миналата година, той безкрайно много ни изненада. Беше наш съмишленик, двигател, беше човека, който ни подкрепеше през цялото време и дори последния гравитон фамилен, който остави и излезе извън тяхната фамилия в библиотеката. И загубата, която понесахме в началото на месеца, ни провокира, защото по принцип фестивалът беше под негов патронаж. И думата патронаж вече се измести за думата в памет на. Нямаше как това да не бъде в негова памет, защото наистина всичко, което се случва, касаещо Фантастичен Бургас фестивала, беше под неговия патронаж, както и под патронажа на господин Димитър Николов, разбира се. Но Любен Дилов беше човека, който странно повярва в нас, имаше невероятни идеи, беше се развихрил въображението си, искаше да постигнем още много-много неща. Имаше планове, които искрено се надявам да се случат и почти съм сигурна, че ще се случат благодарение на неговата фамилия. Не случайно и Мила, дъщеря му, беше гост на откриването тази година.
1: Този четвъртък на 25 юни дъщерята на Любен Дилов син. Какво сподели тя? Беше ли емоционална срещата с нея? Какво ви пожела?
2: Ами винаги ще бъде емоционална срещата с който и да е член от фамилия Дилови, защото тези хора са наистина невероятни вдъхновители, хора, които умеят да ценят човека, идеите, мечтите, подкрепят ги, учудващо как и защо, но явно вярата и интуицията в тях е много силно изразена. Това, което тя сподели, разбира се, беше липсата, мисълта, вдъхновението, което баща и през цялото време е давал. Самата тя беше изненадана, не очакваше, че ще бъде част от откриването. Да, тя знаеше, че ще бъде гост, но не и да бъде като говорител по време на откриването. Така че за нея самата това беше изненада, но се радвам, че се съгласи да го направи.
1: Действително, така емоционално начало на Фантастичен Бургас. Фантастичен Бургас миналата година беше първо издание и действително Любен Дилов син така присъстваше през цялото време. Още миналата година събрахте изключителни имена. Така още първото издание даде знак, че ще има голям интерес към това събитие. Нека кажем нещо повече за самата му идея. Какви хора събира Фантастичен Бургас? Каква е темата? Какво е посланието?
2: Ами, как решихме да го направим, беше безкрайно спонтанно и емоционално. Просто ни хрумна в движение. Господин Любен Дилов ни подкрепи ние вече от тук се укрилихме още повече и с Марин Трошанов решихме, що пък да не. И си направихме, буквално за 3 седмици, направихме първото издание, така наречено. Хубавото и то не точно хубаво, ами впечатляващото в случая е, че събираха се хора от бебета до възрастни и виждаш как всички тези намират общата, тези хора намират обща тема за разговор, стават си приятели, събират се, отново видяхме много познати лица тази година в публиката. Успоредно с тях имаше и много нови лица, разбира се, и става все повече и все по някак приятелска атмосфера, която така да си кажеш, ами има смисъл.
0: Какво ги събира тези хора? Ето виждаме и от снимките, пълни зали, огромен интерес и тази година. То още от миналата година имаше знак. Ето виждаме да. Тук един от, забравих името му, от най-популярните...
2: Васил Попов.
0: Това е Васил Попов. Хальов беше, мисля, че ми
2: да, предишна. Това са нашите бургаски сирени.
0: Това са бургаските сирени, също авторки.
2: Да,
0: така ли?
2: Дези Георгиян, Валентина.
0: Виждаме какви опашки за автографии. Въобще оказа се, че тази литература има изключително много почитатели, последователи. И ето го Милен Хальов, които обичат тази литература. Какво ги събира?
2: Ние се нарекахме нашия фестивал, че това реално е първия фестивал за спекулативна литература. Спекулативна така наречена, защото комбинира фантастика, фантазия, научна литература, научна фантастика. И тук се събират всичките тези хора, които думата ако нещо беше по-добро, да. Какво щеше да бъде. Фантазията, мисълта и мечтанието е общия знаменател, който комбинира цялото това присъствие и стимула те да се събират. Да имат вярата в нещо по-добро и както не случайно на самия гравитон е написано доброто въображение и въображаемото добро.
0: Да поясним на хората какво е гравитон.
2: Това е фамилната награда на да. Любен Дилов, основан от бащата Любен Дилов, съвместно с Агоп Милконян, който е наш съгражданин. В смисъл, те взаимно са взели това решение, но то си изцяло фамилна награда.
0: Кога и как се връчва? За какво?
2: Тя се е връчвала преди 10 години за последно. Както казах, миналата година за първи път излезе отново и влезе в библиотеката. Тя се връчва за изявени личности, които създават нещо по-хубаво, по-добро, което те кара да вървиш напред и да укриляват хората покрай себе си. Не е на конкурсен принцип, доколкото знам, и се избира изцяло от фамилия Дилови. Това е било до сега. Това как ще продължим за следващата година. Идеята беше тази година да започнат да се раздават отново, но това, което се случи, ние ни позволи да го направим, но предполагам, че това ще бъде до година.
0: Ще учредите тази награда, ще си остане вече официална на Фантастичен Бургас.
2: Ами тя ще си бъде фамилна, но ще се раздава през библиотеката, ако вече с фамилия Дилови успеем да се...
0: Да се договорите.
2: Аз съм сигурна, че... казвам като договорка, защото в случая те също са съгласни, просто искаме да мине време. Това, което да. Се случи, не е лицеприятно за никой от нас и просто да мине време, за да се доразберем как ще се случат.
0: Да, има време до следващото да. Издание, наистина, но ще бъде на изключително висока оценка за Фантастичен Бургас, въобще за библиотеката, за Абсолютно. Бургас. Тази награда да остане тук
2: да.
0: И да се връчва именно от нашата
2: Бургас.
0: Библиотека и от Бургас.
2: Да.
0: И в памет на Любен Дилов син.
2: Абсолютно.
0: Аз тук се сещам, че той също е предложен за почетен гражданин на Бургас посмъртно. Как оценявате тази идея?
2: Абсолютно за. Дори събираме подписки. Вече има много хора, които са застанали за тази инициатива. И продължаваме, защото той го заслужава не само по отношение на културното развитие, което наистина той подпомогна безкрайно много, а и като общественик, имайки предвид и така наречения кръвен център, за който всеки един от нас знае, че от години той се бори това да се случи. Така че не само като литературно развитие и влиянието, което той е оказал, но и в обществената сфера, да.
1: Да, изключително.

0: автори, писатели, така, литература, но в същото време и Бургас.
1: Ами, беше много забавно, защото ние реално не знаехме как да наречем и си бяхме направили обща група с първите участници. Та принос за името, за логата, за всичко това, което се вижда като визуализация, принос имат Петър Станимиров, Иван Беров, Богой, абсолютно всички, които се бяхме, Марин Трушанов, всички, които се бяхме събрали, всеки казваше нещо и накрая си казахме, ама това е най-добре и така. Между другото, просто си изникна между многото други идеи.
0: Много бързо той като че ли ще се превърне в марка също. Знаем, че лятото в Бургас е най-фестивалното лято в страната. Толкова много фестивали. Но фантастичен Бургас, така много, много бързо, едва второ издание, а вече да. Е толкова популярен. Като че ли действително много бързо зае своето място, явно има нужда от такива фестивали, от такива книги. Ами, хората може би, имат нужда.
1: Да, може
0: да бягат в мечтите си.
1: Абсолютно, да, точно това. Точно това си мислех, че да, хората имат нужда от бягство. Бургас е град на мечтатели и хора, които са устремени към морето, към безкрайността, към тази шир, която не може да те ограничи в ежедневието. И това бягство е спасението за всеки един от нас. И може би това са намерили, нямам идея. И искрено се надявам да е така.
0: Много вълнуващи бяха срещите. Разкажете ни нещо повече за самите участници, самите писатели. Как бяха разпределени срещите всеки ден? Мисля, че тематично то има и много поджанрове. Оказва се, че тази литература има изключително много вариации. Някъде четох, но забравих точно как беше термина, за романтично фентази.
1: Романтазито, да.
0: Романтази, което било в момента много силна тенденция. Какви са мечтите на хората?
1: Романтазито е много забавно, защото от една страна прекалено полюсно е. От една страна то се харесва, търси се посоката, от друга страна е леко, ама то няма такова нещо и е много прекрасен спор и т.е. сблъсък, който се получава.
0: По-традиционните фантасти абсолютно. Явно не го приемат много.
1: Да, но пък си има почва, както се казва, и намира своето развитие. То даже беше представено от нашите така наречени бургаски сирени, както си ги нарекахме, и те много добре обориха тезата и днес се получи един невероятен диалог. Иначе как беше структурирано, гледахме да има за всеки, за деца, които да рисуваха, с Петър Станимиров и Иван Беров, след което Любел Дяков правише писателско ателие. Там обърнаха внимание повече на бургаските известни, на часовника, на казиното описаха. Тя им даваше насоки, беше много забавно.
0: Имаше като творчески работилници, абсолютно, така ли? Да. По емблематични места на Бургас.
1: Точно.
0: Изнесахте и навън.
1: Абсолютно, да. И дори се шегувахме, че по това защо да направим изложба и да ги накараме да направят и да рисуват постфактум. Така че в самия процес на структурирането на фестивала междувременно изникваха и други идеи, които можем евентуално да случим другата година. Та гледахме да има за всеки по нещо. Който каквото му хареса, там да бъде. Разбира се, никога не караме на сила публиката, естествено. Всеки, който намери себе си там някъде в някои от панелите, винаги е добре дошъл и е отворено.
0: Децата са силно привлечени от този жанр. Те от малки фентези и книгите, и филмите са им любими. Разпознаваха ли така писателите? Искаха ли да се срещнат с тях, да разговарят с тях?
1: О, да.
0: Купуваха ли си книги?
1: Абсолютно, да. Ами, в интерес на истината не само децата, имайки предвид комиксите, списания Дагас, което сме израснали и ние,
0: да.
1: Едва ли има нещо по-различно от усещането за допира с комикса, с допира книгите на Васко, който той винаги пълни зали. Имаше едно детенце, много мъничко, може би беше първи-втори клас, нещо подобно. Беше изчел всички книги на Васко Попов. И ние бяхме, дори самия той беше учуден и ти сигурно ли си? Но да, детето беше изчело абсолютно всичко, което страхотно. Какво по-хубаво от това да провокираме

0: ще това младо поколение да посегне към книгата, а не към телефона, което е постоянното и стандартното състояние.
1: Да, книгата винаги учи повече, учи на повече, дори и да е така в сферата на мечтите и на фантазията,
0: да.
1: Провокира по-добре децата, тяхното развитие. Бургас също има своите фантастии, ето няколко пъти споменахме трите сирени.
0: Да, абсолютно.
1: Но имаме творци като Янчо Чолаков, който е с международни награди, да. Публикуване в Съединените щати. Той мисля, че присъства винаги
0: абсолютно,
1: на този
0: винаги присъства,
1: фестивал,
0: да.
1: Подкрепя го. Така, има ли бургаска фентази или фантастика, писателска общност?
0: Да, има.
1: Идват ли, присъстват ли на...
0: Абсолютно, да. Даже голяма част от тях бяха на фантастичен Бургас. Има си клуб Тера Фантастика, ако не са сменили
1: да.
0: Сега, има то.
1: Да, да,
0: но има си такъв клуб по фантастика в Бургас. Няма как да няма, защото това е литература и това са хора, творци, които дори споменавайки името на Агоп отново за втори път, Агоп Мелконян няма как да не повлече след себе си толкова много други хора. Дори на една от снимките Янчо Чолаков, които бяхме качили в сайта на библиотеката, беше точно Янчо Чолаков с Агоп Мелконян. Тези хора няма как да носят, да не носят това литературно мислене и тази традиция, която е заложена много-много назад във времето.
1: Да, казвам това точно в този смисъл, че не е случайно, не. Че се случва този фестивал, този конкурс в Бургас.
0: Абсолютно не.
1: Да, всъщност то не е, няма конкурсно
0: начало. Този фестивал начало. В случая, да.
1: Този е фестивал, не, да. Да не употребявам думата конкурс. Макар, че кой знае, някой ден
0: между
1: може
0: другото,
1: да стане и конкурс.
0: Абсолютно може и да стане.
1: Обмислите ли такова развитие на...
0: Фестивал. В интерес наистина, когато започнахме, Янчо Чолаков беше, все пак той ни е и колега, и Янчо Чолаков беше човека, с който един от първите, с които споделих за идеята, и беше страхотно, защото още тогава той каза, че много ще бъде хубаво да докараме и Булгакон. Е, надяваме се до година да докараме и Булгакон. Това е единствения фестивал, който е първия, наистина най-първия фестивал за фантастика, който съществува много години назад, но не съм толкова добре информирана по отношение на годината на създаване, но Янчо беше човека, който каза, това е супер, те ще го правиме.
1: Да, да, той явно има контакти и би
0: да,
1: могъл да
0: се.
1: Съдейства за така участието на
0: Булгакон,
1: да. Така за едно сливане, макар и само за фестивала.
0: Да, за сливане, за частично в да. Някои от панелите на фестивала. Да, но
1: да.
0: Някакси искаме да покажем, че това си е нашия бургаския да. Си фестивал и ние да сме си в него.
1: Точно Бургас. Така, да си запазим марката.
0: Абсолютно верно.
1: Фантастичен Бургас, ние сме запазена марка. Да кажем нещо повече за трите млади дами. Те от кога са така на литературния фантастичен фронт? И те всъщност точно в този нов жанр романтази ли пишат?
0: Да. Абсолютно да, те пишат точно в тази посока. Мисля, че от доста време са, защото специално Десислава Диогериан е представила книги в библиотеката преди 3 години, мисля, че беше. Да не изложа отново, но те са доста пишещи и търсени и читяеми. И затова бяхме решили, че ще ги обединим под един знаменател и трите, за да могат да има диалог, да се чуе и съответно всеки, който си каже, я тук май ще е нещо интересно, да се обърне към техните творби.
1: Как преминаваха срещите, от какво се интересуват хората, какви въпроси задаваха, какво ги вълнува?
0: Много разнообразни, от личния живот до много сериозни философски теми, които поставяха.
1: Да. Безкрайно... От самите автори
0: да.
1: До, разбира се, до...
0: Различни, страшно много теми поставяха, интересно им беше... Случи се така, че пълновото време никога не ни стигна, винаги имаше нещо захванато от следващия панел, пък удължено от последващия, което е супер готино и много прекрасно, защото отказахме да работим по сценарии,
1: по
0: заложено време, да, да спазваме, да гоним време, просто бяхме решили, че колкото толкова и на който колкото му хареса, така да бъде.
1: Защото аз като четох програмата, тя беше от сутрин до вечер. Срещи, събития.
0: И си намираха хората, което беше много хубаво, защото въпреки, че беше така много пълно, наситено, в един момент, поне така си мислех, че води до пренасищане, до загуба на интерес. Ами не, хората идваха, гледаха, слушаха, други идваха, тръгваха си. Страхотно. Да. Наистина много хубаво.
1: Непрекъснато движение. Аз, съжаление, този път не можах да присъствам. Миналата година присъствах повече и действително изключително много ми хареса. Така или иначе, фантастичен Бургас, както казахме, ще си остане и остава в програмата и за
0: до година. Задължително.
1: Някои казват, че такива събития, още не е приключило тази годишното и вече подготвяте следващото.
0: Абсолютно верно. Вече започнахме да си липсваме и искаме пак и пак и пак. Да. Защото с тези хора, които ни гостуват, ставаме толкова близки и наистина толкова приятелски отношения създадохме помежду си, че се чувстваме като едно семейство, което е толкова мило и не искаме да свършва. И то е взаимно.
1: Аз съм присъствала на срещи с самите автори. Това са едни хора, изключително интересни, ерудирани, много четящи, които разказват толкова интересни неща, да, че действително от тях може да научиш, нали, не само да мечтаеш и да си в сферата на фентази, на фантастика, но и да разговаряш действително и за много реални теми, за живота ни, за това защо сме, какви сме, къде сме. Изключително интересни хора, които благодарение на този фестивал се събират в Бургас за втори път.
0: И искат пак, което е много хубаво.
1: Да, и със сигурност ще дойдат и до година.
0: Да.
1: Така че остава си фантастичен Бургас, вече един устойчив бургаски фестивал. Остава си в фестивалната програма на Бургас.
0: Дай Боже.
1: Дай Боже да продължава това вълшебство. Много други събития се провеждат постоянно в библиотеката. Там като че ли всеки си разпознава някакво кътче, някой от залите, където да прави събития. Изложби, представения на книги, шахматни турнири се провеждат всяка
0: неделя,
1: седмица, да, всяка неделя. Продължават ли събитията и през лятото, когато знаем, че е малко по-ваканционно? Какви са акцентите ви лятото, на какво се набляга?
0: Ами, странно е, че мислих си, че лятото се случват повече събития, защото все пак сме курортен град, но оказа се, че целогодишно има ужасно много събития. Лятото не е по-различно и също е толкова наситено. Освен представенията на книги, всяка сряда след обед правим литературни четения с деца. Гледаме да ангажираме също така
1: през
0: и автори.
1: Ваканцията.
0: През ваканцията, да. Отделно представенията на книги, късото кино, което върви два пъти в месеца, ретро кино ще си починеме малко, август ще стартираме отново.
1: Ще има през август, да, там е ангажиран нашия колега Николай Петров.
0: С когото... Точно сега го говорихме.
1: Да, с когото много се гордеем. Това е едно събитие, което благодарение на неговата изключителна любов към киното, към старото аналогово кино, той със собствените си ръце реставрира такива киномашини, които от едно време помним, някои помним, тяхното бръмчене, техния звук, така омагьосващ. И това ретро кино също вече набра популяр. Оказва се, че има своята публика.
0: Има и се събират, че се го и търсят и се сърдят.
1: Да.
0: Че не го правиме по-често, защото Ники, поради ангажираността, да, съответно, го прави веднъж в месеца, което е супер, което е много хубаво, но не. Търси се по-често и се иска по-често да бъде. Но, уви, ангажираността с всички други мероприятия, които се случват на сградата, на всичките пространства в библиотеката, не ни позволява да бъде толкова често.
1: Изложби също се правят постоянно. Ще има ли някакви изложби?
0: Да, август месец ще бъде отново изложбата на куратора Стефан Стоянов, който отново ще бъде феминистична, ще бъде ориентирана към свободата, към жените, така че също ще бъде интересна. Днес се закрива на Мика Сав, която е в момента, която е наистина невероятна изложба и всеки, който има възможност, е добре да посети и да ги разгледа. Не говоря само за изложбите в библиотеката, говоря в целия град, разбира се.
1: Да, действително, то вече
0: струва
1: има.
0: Струва си.
1: Струва си, има и много художници вече в града.
0: Абсолютно,
1: имаме,
0: да.
1: Нали, филиали, да. Интересни по изкуствата. Много артистични деца има в Бургас. Сега, да, е времето наистина да посещават тия събития. Четат ли децата повече през ваканцията?
0: Четат. Определено четат. Все повече четат. Все по-тясно ни става.
1: За книгите?
0: За хората.
1: За хората,
0: защото,
1: да.
0: Защото не знам, много деца и дори в момента да се влезе в детски отдел, ще се види колко деца са налягали по барбароните, по мебелите, с книжки в ръце. Четат. Определено четат. Читалните не случайно работим денонощно, защото вечер също има хора. Като казвам вечер, посред нощите имам предвид. И наистина има хора много-много четящи, бургазлии.
1: Аз и това щях да попитам. Продължавате си на денонощен режим.
0: Да.
1: И явно и хората не спят и през лятото и търсят така книгата, търсят вашите хубави кътчета.
0: Да.
1: Да споделят моменти с книгата. Така си продължавате през цялото
0: така
1: лято.
0: Така си продължаваме, да. До 1 ноември сме денонощни, после пак на зимното работно време.
1: Да не пропуснем някое интересно събитие.
0: Ами, аз съм субективна по отношение на събитията. Да, страшно много книги са, страхотни автори, но това, което чакам с нетърпение, чисто егоистично, разбира се, е Валди Тотев на 8 септември. Ще ни гостува в библиотеката.
1: Казва това се... е популярният изпълнител от Штурците. На...
0: Да.
1: Преди той, разбира се, много самостоятелни песни, да. Има. Той да не би да е написал книга.
0: Не, не е написал книга, но ще дойде с дует Валди, който е...
1: Значи ще има музика, ще има песни, ще пее.
0: Абсолютно.
1: На тази среща. Действително ще бъде интересно. А всъщност, ако хората не искат да изпуснат нищо, цялата програма, на сайта на библиотеката, на Фейсбук страницата на библиотеката, там всичко
0: е
1: качено, апдейтва се, така че можете да намерите информация.
0: Да.
1: Много благодаря на Яна Каршийска, че рано в понеделник и то след толкова натоварен уикенд, действително от сутрин до вечер е била програмата, даже през нощта е продължила.
0: Да, през нощта
1: е продължила. Много благодаря, че в понеделник започнахме седмицата с тези прекрасни събития от библиотеката, която си остава наше любимо кътче и през лятото. Нищо, че е време за плаж и за море. Човек има нужда и от други събития, от други преживявания. Хубаво лято пожелавам.
0: Благодаря много.
1: Хубаво и успешно лято. Както разбира се и на всички наши зрители, още веднъж честит имен ден на всички, които празнуват днес. Свети Петър и Павел, Петров ден му казват, Палев ден на някои места, да са живи и здрави. Имениците пък и честит християнски празник и на всички нас. От нас довиждане до утре в 8.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Привет, уважаеми зрители! Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия и не само словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето и една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря!
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години, ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се. Години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси. Правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори. Но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основния акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които желаят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психо-емоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално, психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационно биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
0: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичкото това. Как стана, как започна, какво се случи с теб и случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
1: Да. Доста отдавна започнах да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 69-та година. Имах още много голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996 година.
0: Отново в България?
1: Да, България.
0: Същия ли беше? Или се беше подмладил?
1: Не. Извинявайте, бърках датата, нали, на пристигането му. 2009.
0: 2009.
1: Защото 96 се свърна с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повече помъдрял, ако мога да кажа. Това се може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
0: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а впоследствие ти я разви вече.
1: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да

0: можеш да, да го предпазиш от студа или поне да не се повлия от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на канал 0. Аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора, положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали, така ще бъде.
1: Да.
0: Хората ще могат да зададат въпроси.
1: Да. Да.
0: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
1: Мисля, че е 29.
0: 29 януари 2016 година.
1: Да, от... в град 18
0: Бургас, часа. От 18 часа.
1: В казиното.
0: В морското казино, зала Петя Добарова.
1: Да.
0: Да, входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час, два?
1: Колкото ни дадат възможност.
0: Колкото ни дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
1: При желание на хората ще покажа.
0: А може някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
1: Това е въпрос на, не само на желание от негова страна, а и на, от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
0: И да, зависи от енергиите.
1: Не само от това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
0: Просто само... е така, да.
1: Да.
0: Да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
1: Точно така.
0: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват, да избегнат тези здравословни проблеми или вече как ги има, да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
1: И в двата случая.
0: И в двата случая.
1: Да. Mm-hmm. Случаите, когато могат да се предотвратят и случаите, когато вече има настъпена някаква промяна на физическо ниво и е в състояние да се промени и това. Но само в изключително вече тежки случаи, когато е разрушено, ако мога да кажа, връзката дух-ум-тяло, тогава просто има моменти, в които наистина това е вече божествената страна, която не зависи от нас и ние не можем да се бъркаме да. Там и нямаме право.
0: Да, това си е карма, може би.
1: Да.
0: И вече то зависи от твореца на всичко, как ще се случат нещата.
1: Да.
0: Но поговорихме малко за тези психически методи. Говориш ли с човека, като дойде при теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
1: Ще ви обяснявам. Добре. Много е важно подходът към човека, всеки, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб и има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш. Защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест. Но индивидуалната картина е индивидуална картина.
0: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив, любов, добронамереност, милосърдие, ами носи и от минал живот,
1: да, носи информацията,
0: характеристиките, информацията и да, кармата.
1: Да.
0: Кармата най-вече.
1: Това е.
0: Значи ти обръщаш внимание на тези компоненти преди да...
1: На всички аспекти от човешкия живот.
0: Това е много интересно.

0: Интересно. Аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. А дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които
1: със сигурност
0: може да ги питаме как, какво
1: със
0: се е случило
1: там?
0: Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, наши приятели общи, но и другите хора, които ще дойдат.
1: Сигурно ще дойдат хора.
0: А медитация ще направиш ли там или...
1: При възможност във време, ако разполагаме с време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
0: Да.
1: Но ако имаме тази възможност, ще направим и това.
0: Ще направим една медитация.
1: Да.
0: Това ще е добре за хората, които вече...
1: Да.
0: Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
1: Това е радостно вече, че хората
0: рейки,
1: се отвориха малко
0: бялобраство и така.
1: Към тези науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
0: Има шанс за българина, казваш.
1: Огромен.
0: Защото все повече хора се разкрепостяват, така черпката им пада и разбират, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за да никъде.
1: Така е.
0: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
1: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само примерно с йога.
0: А с какво друго се занимаваш?
1: Аз се занимавам именно с това, което говорим. Психоемоционалното състояние на човека, здравето.
0: Значи това е различно от йога?
1: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
0: Всичко, да, йога е пътя.
1: Имам и йога и в Дао, имам йога и в... На изток имам и западна йога, сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
0: Но това да речеме компоненти от цялата наука за йога.
1: Да, йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение, или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моят учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света, защото това се отнася за всеки един човек.
0: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прах в текст казва, че йога не е за бялата раса.
1: Няма
0: какво
1: такова в...
0: смяташ ти по този въпрос?
1: Учителят Бен Садоно никога не е казвал, че йога е учение, което... как може да го формулираш ти ви?
0: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
1: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
0: Неправилно се интерпретират, да.
1: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, и той достатъчно добре е познавал някои от методите на йога. Дори част от упражненията в панебритмията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение, здраве на човек.
0: Да,
1: не напразно панебритмията е едно много дълбоко психоемоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата панневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да се изразя.
0: А ти смяташ ли, че йога и панневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват панневритмия, вече са доста, знаеш.
1: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с панневритмия, ако те занимават и с йога, това ще
0: бъде
1: по-добре. И обратно, ако хора, които се занимават с йога, се занимават с панневритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
0: Имаш предвид панневритмията, така ли?
1: И панневритмията, и йога.
0: И йога, и панневритмията.
1: Да.
0: Много интересно. Това така ме... поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои от следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата, как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш. Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Вананда е много интересен и ти го, може би, го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
1: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
0: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки и дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
1: Какво е рака?
0: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кърмични заболявания.
1: Добре, да приемем дори и това, че е така.
0: Какво се случва тогава?
1: Лечимо ли или не лечимо?
0: Ами може би тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата. И ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начинът по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света.
1: Аз не го подвеждам, аз просто мога да му кажеш.
0: Повеждаш, не да го подведеш в лошия аспект, а да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
1: Да.
0: Как мислиш?
1: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
0: Какво е ракът според теб?
1: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве. Затова е моята тема.
0: Добре, какво е болест? Започваме от там. Какво е болест?
1: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
0: Например?
1: Здравето, пример, е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
0: Това е според хората.
1: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние, дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват на снимка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем в тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранване енергийно и физическо захранване, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дайте. И нашият мозък съответно реагира.
0: Как реагира?
1: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв, до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото той, това е неговата функция, да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда, приема и предава информация от всяка точка на тялото. И, така че, да, от всяка клетка.
0: Но да се върнем на болестта. Какво за теб специално, какво е болестта и тя може ли да се, структурира или да се формулира така? Имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
1: Да,
0: може
1: първо
0: да диференцираме така нещата?
1: Има първо болест, казахме, на мисълта. Болест, мога да кажа.
0: Почваме от там, че
1: човек... По-горно ниво, но нищо, от там почваме.
0: Болест на мисълта. Така. Какво означава това?
1: Това означава, че човекът си е създал модел.
0: Модел? Програмирал се е, значи.
1: Самопрограмирал се е.
0: Самопрограмирал или да. Самопомогнали да се програмира?
1: Самопрограмирал се.
0: Самопрограмирал се.
1: Нека да бъде наясно. Никой не може да ни програмира.
0: Интересно.
1: Няма, дори в хипнозата, няма такова нещо, което някой може да ни хипнотизира.
0: Интересно.
1: Защо? Защото нашият мозък има защитни механизми. Той не позволява външна намеса, енергийна дори.
0: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
1: Това е друго вече.
0: Не програмират ли хората по определен начин?
1: Не по този начин.
0: Не по този начин.
1: Те програмират хората именно с страха.
0: С страха.
1: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
0: Аха. Сега вече разбрах. Така?
1: И тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Да. Под формата на болест.
0: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
1: Не аз.
0: Помагаш да се повлияе, да речем.
1: Така.
0: Как става?
1: Единството, който може да ликува, това е Бог.
0: Творец.
1: Нека да бъде наясно. Творец.
0: Да. Ние сме инструменти в неговите ръце.
1: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
0: Тесла.
1: Да.
0: Да, аз имам един пример много интересен. Когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни, казвам, това се е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направиш.
1: Така е.
0: Очна операция. И след като инструментът трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
1: така
0: си,
1: е.
0: Духа си, енергийната си обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и се достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
1: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се учудвам понякога на хора, които... не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти във всяко едно направление. Но има и хора, които просто... как да ви кажа...
0: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
1: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуши цигари и аз да отида да искам някакво
0: подобрение.
1: Независимо къде е. Дали за стомах или за това.
0: Значи според теб пушенето е тотално вредно.
1: Що според мен?
0: Питам според теб, така ли е?
1: Да.
0: Той според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха, праната, белите дробове, унищожава и смачква именно този енергиен...
1: Жизнената енергия.
0: Така на пусна човека.
1: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
0: Това е друга тема, да.
1: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, Защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките. Да. До клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
0: Какво става?
1: Деградират.
0: Да, самоунищожават се.
1: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. И така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болници. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако можеш, на съвременния човек.
0: Човек трябва да поеме отговорност за здравето си.
1: Да.
0: При всички
1: на
0: случаи.
1: Първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който и да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
0: Нека се говорим на ти.
1: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване. Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, неверна енергия, защото информацията е енергия. И в този случай какво се получава? Ти подаваш негативна енергия на този човек, който е дошъл при тебе с някаква надежда, че ти по някакъв начин ще можеш да му помогнеш. И ти можеш да му помогнеш, именно ако го разбереш.
0: Да, но в случая...
1: И ти си достатъчно подготвен и изчистен, за да бъдеш проводник на тази божествена жизнена енергия. Защото тя лекува.
0: Може ли да приемем тогава основа на това, което казваш, че в идеалния вариант нашите лекари, хората, които би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
1: Разбира се.
0: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат при един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пращи, в кавичка, здраве, да му се доверят и едва тогава...
1: Това е първото условие.
0: А ние какво виждаме в здравните заведения?
1: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
0: Сега правим сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да, 29-ти в морското казино от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, с какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
1: Да.
0: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
1: Да, сега се къпа хони ден.
0: Сега се къпа в морето, да. На студа.
1: При два дена.
0: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
1: Няма никакъв проблем.
0: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят, а не това.
1: Това е примерът. Първо това ти трябваш примерът, да, за да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как да ме лекуваш. Нали? Да. Как ще ме излекуваш и как да помогнеш на човека.
0: Как
1: ти
0: да
1: първо
0: помогнеш?
1: Трябва да се помогна, затова казвам, първо трябва да се помогнеш на себе си.
0: Въпросите са много, които напират и наистина ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тая тема, не само един час ще отиде, ами ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
1: Разбира се.
0: Хората какво поемат всъщност в тялото си И очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
1: Те не очакват, че ще ги разболее, ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
0: Енергия.
1: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
0: С нитрати ли ще, с ГМО?
1: Положително или отрицателно?
0: Значи ще
1: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така. Ти просто създаваш модел.
0: Ти създаваш модел.
1: На болест. Както би казвате, болест.
0: Да.
1: А не дисхармония, да.
0: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в древността, в един замък, вкарвали в килиите много, много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти, всичките умират от тая вода, която даваме тук, ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси, а пък ти си здрав, как става тая работа? И той казал: ами аз просто се моля върху храната и водата и това е, нищо друго не правя.
1: Точно така.
0: Значи по този начин храната, която ние поемаме и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
1: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната. Да я приемеш с любов. Като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемеш. Тя може да не е сътворена, но ти, когато ти я приемеш, че тя е сътворена с любов и е отдадена с любов, и ти я приемаш с любов, тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата,
0: да.
1: Знаете, водата по професор Емото, как променя структурата си.
0: Всички го знаят това вече.
1: Храната съдържа голямо количество вода.
0: Ние самите сме вода 80%.
1: И фактически структурата на храната се трансформира.
0: Добре, значи...
1: И всички такива заплахи, де се говорят, че ГМО, не знам си кой, и така един, че тази храна е мъртвата се, отровната се, такавата се. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна, която е, както казват, по-добра, ни казваме, или по-чиста, ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта, тя се приема, че е отрова, човек може да бъде и да, от най-добрата храна да почине, да умре. Има такива случаи, няма сега да ги коментираме, това са случаи, точно на които говорим. На плацебо, знаете ги, че
0: ефекта, да.
1: Хора, които слагат му на ръката една монета и казва, че тя гори.
0: И той получава изгаряне. Да.
1: Както, понеже говорихме за рака, с вами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там, под най-строг контрол, предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на с вами Рама и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
0: Психичното състояние повлиява.
1: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат, преди всичко, на някакво психично натоварване. Било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес. Това са степени, до които болят до стрес. Стресът е лечебен. Но вече дистрес, когато минем, и тогава може да минем вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
0: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
1: С метода, който прилагам, се действа на ниво психо-емоционално.
0: Но повлиява тези неща, за които говорим?
1: Повлиява, защото в това състояние човека е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както каза, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, след като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяване или за регенерацията.
0: И препрограмиране.
1: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
0: Това не е хипноза.
1: Не, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване. Както в една чаша не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
0: За да налеем нова.
1: За да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
0: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа, входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки, може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Вананда ще покаже някоя практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
1: Ще им кажа да бъдат здрави, оптимисти.
0: Здрави и оптимисти.
1: Защото здравето без оптимизъм е невъзможно.
0: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
1: И аз благодаря.
0: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

Чуйте музиката!

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. Майя. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Thank you, guys.

0: топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. В последния ден на месец юни или 30-ият ден, утре може би ще си говорим за юлското утро или така наречен July Morning. Днес мога да кажа, че времето според синоптиците отново ще бъде изключително горещо, като на някои места ще превали слаб дъжд. Температурите много високи, 34-39 градуса. По Черноморието 28-35. Морската вода вече е с температура между 23-26. Вълнението на морето 1-2 бала. Също така днес слънцето зарязва в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 17 минути. Рано сутринта температурите са наистина изключително високи за мен. Да станеш на 25 градуса рано сутринта в 8 часа означава, че наистина ще бъде доста горещо. Снощи, между другото, имаше един от температурните рекорди в Бургас. Говорим за късно вечерта. В 22 часа и 30 минути в Бургас е измерена 30 градуса температура, което наистина също означава, че през деня е било доста горещо, така че на синоптиците трябва да им кажем малко да си поуправят прогнозата и че не е чак толкова хладно по Черноморието, колкото дават, защото в момента виждам, че дават максимално 30 градуса за Бургас, а мога да ви кажа, че 30 градуса стават още до обяд. Така че в този час 25 градуса в Бургас, 26 във Варна и 24 в Шумен. Добрата музика продължава тук след броени минути и пожеланията за един хубав и успешен вторник.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Grand Resort Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чакаш, бе? Коршията да наглежда.
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е стос голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
6: А, така.
3: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witkol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрият ден.
1: 10 минути до 9 час. Морско утро продължава. Вторник е по-добрият ден и сега новините от вторник. Последен ден, в който търговските банки и пощи обменят безплатно левове. В БНБ това ще продължи да става без такса безсрочно. Днес е последният ден, обаче, в който търговските банки и пощи ги обменят безплатно. След това най-вероятно ще има някаква такса. Всъщност, за да ви кажа, за суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата ще расте, като ако искаме да обменим максимум от 10 000 лева, ще трябва да платим 10 евро. Американски военни и техника преминават транзитно през България, като това ще се случи и утре в първия ден на месец юли. Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък ще отправи искане към началника на НСО генерал Марел Емил Тонев по реда за закон за достъп до обществена информация за предоставяне за всички хора, които са охранявани от 2013 до днес, както информацията за всички разходи. Още една интересна тема. След подкупи десетки хиляди евро в брой, какво се установи? Разследването срещу шефа на ВИК Несебър продължава. Лекар започна гладна стачка заради спор с ръководството на УМБАЛ Александровска. Става въпрос за това, че имунолог в болницата и началника на клиниката по клинична имунология всъщност имат някакъв спор. След наложено дисциплинарно наказание, което в момента се оспорва по съдебен ред, по думите и на тази, която е потърпевша, санкцията е последвала, след като изразила притеснение относно реорганизацията на работата, звеното, в което работи. Това наистина е доста интересна тема. Около 100 пожара само за 9 дни в Старозагорско. Горещините увеличават риска и, разбира се, спорт. Много спорт. Бразилия, Парагвай и Марокко продължават напред на световното. Подробности, ако искате по тази тема, знаете, всеки делничен ден след 10:40 говорим за това. Сега време за още музика до новините в 9 часа.
0: Още хитове. Още хитове. По радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро от новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Последен ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначават. Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одита за изпълнението в Министерството на финансите, на публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срокът, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 година до май тази година. Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Благомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според прокуратурата, те са искали около 6% от парите за обществени поръчки да им бъдат връщани, като има съмнение, че част от суми те са отивали в партийната каса на формацията, издигнала Коцев. Делото беше спряно веднъж заради кандидата депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов. През тази седмица тече и ремонт на пътя обзор Слънчев бряг. До четвъртък между 20 и 7 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 км. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение. В разгара на летният сезон се въвеждат временни ограничения за пътуващите по ключови маршрути. Заради полагане на маркировка от 8 до 17 часа във вторник се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на автомагистрала Струма между 72 и 73 км. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде възстановено около 10 часа днес. Работата ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без да се отразява на автомобилното движение, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Повече от 1700 са вече жертвите на двойното мощно земетресение, което разлюля Венецуела. Повече от 15 000 души живеят по улиците, защото домовете им са изравнени с земята. Десетки хиляди остават в неизвестност. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световното първенство по футбол 2026 продължава да поднася изненади, след като само в рамките на няколко часа два от традиционните фаворити Германия и Нидерландия напуснаха турнира още на 16-ти на финалите. Парагвай и Марокко се осигуриха място сред най-добрите 16 отбора след драматични двубои и решени след изпълнение на дуспи. Най-големият шок дойде от отпадането на Германия. Така Мондиал 2026 вече без два от големите си фаворити, а Парагвай и Марокко се превърнаха в героите на деня, доказвайки, че на световно първенство имената и традициите не винаги са достатъчни за успех.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: днес ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури със стойности между 34 и 39 градуса. За следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Черноморско утро. Вторник е по-добрият ден.
1: Винаги вторник е по-добрият ден. Здравейте и добър добър денят ви пореден и последен 30 за месец юни. 26-9-21. Оказва се, че на фона на увеличението на раковите заболявания сред по-младите хора, ново проучване разкри, че родените след 50-те години на миналия век остаряват по-бързо от предишните поколения. Хората, родени между 65-та и 74-та, показват по-висока биологична възраст и износване в тялото в сравнение с хората, родени между 50-та и 54-та. Също важи и за участници, родени между 90-та и 99-та, които показват по-високо биологично стареене в сравнение с хора между 65-та и 69-та година. Броят на новодиагностицираните хора на под 50 години е нараснал с 79% в световен мащаб. Става въпрос за заболяване на напредналата възраст. Равнището на раковите заболявания при лицата също е скочило. Причините за това са употребата на ултрапреработени храни, алкохола, затлъстяването, тютюнопушенето, излагането на микропластмаси като възможни фактори и рискове. Макар и изследването не доказва, че бързо биологично старение води до повишена честота на раковите заболявания, все пак установява и убедителната корелация, такава, която разглежда организма като цяло, а не като отделни клетки. В крайна сметка са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере по-добре какво предизвиква това биологично старение при по-младите хора, както и то е свързано с развитие на хронични заболявания и рак. Ще бъде изключително интересно да видим дали такива измервания могат да ни помогнат да проследим промените в здравето и различните популации и поколения, се казва още в това съобщение. Наистина много, много любопитно звучи. Bob Dominator, Army of Lovers, Switch Disco и едно страхотно изпълнение на DJ Antonio. Всичко това, ако останете с нас.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
2: Консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: On Air Шем Студио с Бара Бинг Бара Бум. 9.47, това е Радио Майя. Днес звездният рожденик става на 60. Роден е на 30 юни 66 в Бруклин, Нью Йорк. Неговото име е Майкъл Джерард Тайсън. Остава един от най-разпознаваемите имена в историята на спорта. Известен просто като Железния Майк или просто Майк Тайсън. Тайсън влиза в професионалния бокс през 85-та и само години по-късно вече е част от спортната история. На 22 ноември 86-та той побеждава Тревър Бербик и става най-младия световен шампион в тежка категория само на 20 години. След това обединява титлите и се превръща в безспорен шампион на дивизията, доминирайки с агресивен стил, експлозивна скорост и нокаутираща мощ. Прякорите хлапето, динамит, най-лошият човек на планетата. Железния Майк не са просто част от рекламната стратегия в края на 80-те и изглежда почти непобедим. Кариерата му обаче никога не е била само спортна приказка. Първата голяма сензация идва през 90-те, когато Джеймс Бъстър Дъглас го побеждава в Токио в един от най-големите шокове в историята на бокса. Следват лични кризи, присъда и затвор, завръщане на ринга, нови титли и един от най-скандалните моменти в спорта – дисквалификацията срещу Ивендър Холифилд през 97-ма, когато Тайсън отхапа част от ухото на съперника си. Въпреки всичко, Майк Тайсън остава фигура, която продължава да вълнува публиката. Професионалният му баланс е 50 победи, 7 загуби, 44 нокаута. Статистика, която не обяснява напълно мащаба на влиянието, но показва защо името му е сред най-големите. Тоест да имаш 50 мача и 44 нокаута звучи наистина стряскащо. Днес Железният Майк е много повече от шампион. Той е културен феномен, човек, чийто живот съдържа всички крайности на славата, бедност и богатство, страх и възхищение, триумфи, саморазрушение, падение и втори шанс. Майк Тайсън на 60. Честит празник! Следващите 11 минути до новините в 10. Време за още хубава музика. Поглеждам към температурите, те продължават да се повишават.
1: Чуйте! Радио Майя!

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Последен ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат. Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите, на публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срокът, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 година до май тази година. Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Благомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според прокуратурата, те са искали около 6% от парите за обществени поръчки да им бъдат връщани, като има съмнение, че част от сумите са отивали в партийната каса на информацията, издигнала Коцев. Делото беше спряно веднъж заради кандидата, депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов. В разгара на летния сезон се въвеждат временни ограничения за пътуващите по ключови маршрути. Заради полагане на маркировка от 8 до 17 часа във вторник се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на автомагистрала Струма между 72 и 73 км. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента. През тази седмица тече и ремонт на пътя обзор Слънчев бряг. До четвъртък между 20 и 7 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 км. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение. Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде възстановено около 10 часа днес. Работата ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световното първенство по футбол 2026 продължава да поднася изненади, след като само в рамките на няколко часа два от традиционните фаворити – Германия и Нидерландия – напуснаха турнира още на 16-ти на финалите. Парагвай и Марокко се осигуриха място сред най-добрите 16 отбора след драматични двубои, решени след изпълнение на дуспи. Най-големият шок дойде от отпадането на Германия. Така Мондиал 2026 вече е без два от големите си фаворити, а Парагвай и Марокко се превърнаха в героите на деня, доказвайки, че на световно първенство имената и традициите не винаги са достатъчни за успех.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури със стойности между 34 и 39 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват... Сега!

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Polyfresh.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Polyfresh.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Polyfresh.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Polyfresh.
2: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
6: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро, 10:30 стана вече. Сега ще говорим за Орлин Павлов, който представя най-новия си музикален проект. Сам песента е динамичен поп-денс с модерно клубно звучение след години, в които публиката го познава чрез неговите поп-хитови и емоционални балади. Ето че има нещо, което носи много-много енергия. Новият сингъл е сериозна заявка за завръщането на Орлин към клубното звучение. Именно това прави проект толкова интересен, както за неговите почитатели, така и за музикалните редактори, диджеите и радиостанциите. Песента съчетава всичко необходимо за един успешен сезонен хит. С поп-денс песента Орлин Павлов показва нова енергия, отправя категорична заявка за присъствие на клубната сцена през лятото на 2026. Още един път новият хит-сингъл е създаден в сътрудничество с Денис Попстоев, а впечатлява с много актуален аранжимент и модерен ритъм, както и една запомняща се мелодия. Съвсем мъничко сега ще чуваме от сам.

Сам и Орлин Павлов представихме ви точно това ново изпълнение. Сега е време и за още от готената музика с Black Eyed Peas, Шакира и Давид Гета и пожеланията за много, много добро настроение. Температурите, между другото, навън продължават да се повишават и вече имаме около 28 градуса в Бургас и Варна и 29 в Шумен. Чуйте музиката. Майя.

Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на Soft

0: Electronic.com.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
7: Един път вече патих, и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на
5: че. Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Какъв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
10: Сот Спартак, винаги на крак.
11: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Уиткол. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

Топ хитовете на лято 2026 с Ина и Луис Уэй и слушатени в ефира на Радио Мая 103.9 Бургас, 96.4 Варна и 99.8 в Шумен. Сега е време и за световното по футбол. Всичко това, което се случи вчера. Бразилия се измъчи с Япония, но все пак е осмина финалист след победен гол в края и в крайното 2-1. Кай Шисано откри в 29-та, Казимиро изравни в 56-та, резервата Габриел Мартинери донесе победата. Така в следващата фаза Селесао очаква победителя от сблъсъка между Кот д'Ивоар и Норвегия. Германия пък отпадна срещу бетона на Парагвай за историческото първо отпадане с Дуспи. Парагвайците са напред и мога да кажа, че заслужиха след добра игра и не чак толкова добра игра на германците. Хулио Инсисо откри, а в 54-та минута Кай Хаверец изравни. Дуспи имаше и в следващия матч, където Марокко изхвърли Нидерландия от Мондиал 2026 с една наистина страхотна драма. Ударът беше изключително болезнен, които повериха с гол на Коди Гакпо в 72-та, непосредствено след втората хидратираща пауза. Така вече се виждаха поврители, но леден душ излява вратовете им, след като Иса Диоп наказа може би единственото недоглеждане по време на срещата на нидерландския страж брат Фербрюген, който на цели три пъти опази вратата си в хода от сигурно попадение. Така Марокко продължава напред. Ето и програмата за днес. Мачовете, които може да гледате от 20 часа българско време, именно Кот д'Ивоар и Норвегия, от 0 часа българско време Франция играе с Швеция, може би най-интересният двубой от днешната програма, а в 4 часа сутринта, или точно по July Morning, както мога да кажа, Мексико посреща отборът на Еквадор. Фаворити са Норвегия, Франция и Мексико. Какво ще стане, ще разберем, ако гледаме световното. Радио Мая.

0: I touch your lips and all at once the sparks go flying.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че е разпоредил проверка дали поставените по пътищата мантинели отговарят на сертификатите и на действащите изисквания за безопасност. Коментарът му идва след поредица от тежки катастрофи, при които тежкотоварни автомобили преминаха през предпазните съоръжения. По думите на Шишков, мантинелите по принцип се изчисляват за удар под определен ъгъл, но въпреки това лекотата, с която камиони ги преодоляват, буди сериозни въпроси. Шишков съобщи още, че договорите за мантинели, сключени преди няколко години, са били за около 300 милиона лева, но по тях вече са изплатени около 500 милиона лева. Според него, увеличението е станало чрез анекси и индексации, като само индексациите са за около 16 милиона лева. Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одита за изпълнението в Министерството на финансите и на публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срокът, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 до май тази година. Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Благомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според прокуратурата, те са искали около 6% от парите за обществени поръчки да им бъдат връщани, като има съмнение, че част от сумите са отивали в партийната каса на формацията издигнала Коцев. Делото беше спряно веднъж заради кандидат, депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов. В разгара на летния сезон се въвеждат временни ограничения за пътуващите по ключови маршрути. Заради полагане на маркировка от 8 до 17 часа във вторник се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на автомагистрала Струма между 72 и 73 километър. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента. През тази седмица тече и ремонт по пътя обзор Слънчев бряг. До четвъртък между 20 и 7 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 км. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а за целта е повишаване на безопасността на движение. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
3: Левски ще изиграе последната си контрола преди старта на европейските клубни турнири. Във вторник, 30 юни, шампионите приемат сръбския Радник Сурдулица на стадион Георги Аспарухов, а първият съдийски сигнал е насрочен за 19 часа и 30 минути.
1: Времето.
3: Днес ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури със стойности между 34 и 39 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

trapiche.

0: Морско утро продължава.
1: Така е, стана вече 11.20, Морско утро продължава. Направо днес не е Морско утро, е Морски пек. Направо не знам докъде ще докараме, но 29 са градусите вече във Варна, 29 в Бургас и 31 в Шумен. Що пък да не, още в 11.20, не ми се мисли какво ще се случи след обяда. Така, добре, продължаваме с интересни теми. Нов документален филм, сериал ще проследи живота и кариерата на един от най-богатите изпълнители и много известен, разбира се. Става въпрос за Jay-Z. Рапърът е разговарял с продуцента Рик Рубин в новата документална поредица в 8 епизода Jay-Z in 8, което ще дебютира в HBO. Рубен е режисьор на продукцията, ще интервюра Jay-Z за неговата музика, текстове, житейски опит, творчески процес. Двамата се познават доста добре, тъй като Рубин продуцира песента 99 Problems за The Black Album през 2003 година. Какво мога да пуснем нещо на Jay-Z? Да пуснем точно така. Добре, окей, да видим Jay-Z с какво мога да го така накарам да пее в ефира на Мая с Риана и с Бионси, разбира се. През юли изпълнителят ще направи 3 концерта на Янки Стадиън в Бронкс за да отбележи тези годишнини. Jay-Z има 25 награди Грами, е женен за певицата Бионси, с която има 2 деца. През 2017 той стана първия рапър пред в залата на славата на авторите на песни. През 2021 първия жив солов хип-хоп изпълнител, включен в залата на славата на рок-н-рола. Jay-Z се е Jay-Z, докъдето и както искаме да говорим за него. Най-важното е, че тези интересни епизоди ще имаме възможност да ги наблюдаваме през есента на 2026 година. Сега Crazy in Love с Beyoncé.

0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: германския Евроданс проект Magic Affair от 93-та с Omen Tree. Чухме сега към последните неща, които смятам, че трябва да споделя с вас. Става въпрос за магнитните бури. Точно така, началото на юли започват магнитните бури. Британската Met Office допуска, че ефектите от слънчевата плазма може да продължат около 1 и 2 юли с възможност за слаби умерени смущения. Според 27-та дневна прогноза на NOAA за юли към момента най-ясно откроената дата с възможност за геомагнитна буря е 22 юли, когато се прогнозира максимален индекс 5, което означава, че ще трябва много да се пазите. Ето ги магнитните бури, които са дадени. 1 и 2 юли възможни смущения след пристигане на слънчева плазма. 8 и 9 юли очаква се повишена геомагнитна активност, но под прага на бурята. 22 юли към момента това е основната дата с възможност за геомагнитна буря G1 и 23 юли възможно остатъчно или повишено смущение, но прогнозата е под нивото за буря. Важно обаче да се прави разлика между слънчево изригване, коронално изхвърляне на маса и геомагнитна буря. Не всяко изригване води до буря на Земята. Така че внимателно. А ние продължаваме с още готина музика с Jesse J, Adam Port, Callaway, Los Del Rio и Alifar Ben. Всичко това, ако останете с нас до новините в 12. Пожелавам на всички успешен ден!
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122. Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.бг.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите и публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срокът, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 година до май месец тази година. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че е разпоредил проверка дали поставените по пътищата мантинели отговарят на сертификатите и на действащите изисквания за безопасност. Коментарът му идва след поредица от тежки катастрофи, при които тежкотоварни автомобили преминаха през предпазните съоръжения. По думите на Шишков, мантинелите по принцип се изчисляват за удар под определен ъгъл, но въпреки това лекотата, с която камиони ги преодоляват, буди сериозни въпроси. Шишков съобщи още, че договорите за мантинели, сключени преди няколко години, са били за около 300 милиона лева, но по тях вече са изплатени около 500 милиона лева. Според него, увеличението е станало чрез анекси и индексации, като само индексациите са за около 16 милиона лева. Последен ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат. Днес изтича крайният срок, в който фирмите и едноличните търговци трябва да подадат годишните си данъчни декларации и да внесат дължимите данъци към бюджета. 30 юни е и последният ден за деклариране на плащане на окончателните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, едноличните търговци и земеделските производители. Заедно с годишната данъчна декларация те трябва да подадат и декларация образец номер 6 за дължимите осигуровки за предходната година. Потребителите на WhatsApp скоро ще могат да общуват помежду си без да разкриват телефонните си номера. Популярното приложение за съобщения въвежда система с потребителски имена, която ще даде възможност за по-голяма поверителност при комуникацията. Новата функция ще бъде достъпна поетапно за над 3 милиарда потребители по света през следващите месеци. От тази седмица желаещите вече могат да запазят свое потребителско име чрез приложението, като използването му няма да бъде задължително. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Левски ще изиграе последната си контрола преди старта на европейските клубни турнири. Днес, 30 юни, шампионите приемат сръбският Радник Сурдулица на стадион Георги Аспарухов, а първият съдийски сигнал е насрочен за 19 часа и 30 минути. На 30 юни се навършват 55 години от смъртта на легендите в българския футбол Георги Аспарухов и Никола Котков. Двамата обичани спортисти загинаха в автомобилна катастрофа на прохода Витиня. Ръководството, служители и фенове на ПФК Левски поднесоха цветя и венци по повод годишнината от гибелта. Днешното официално представяне на представителния отбор на Левски за сезон 2026-27 срещу Радник Сурдулица ще бъде под наслов на прежалимите в памет на двете икони на Левскарството. Изпълнителният директор Даниел Боримиров на клуба и спортният директор Георги Костадинов поднесоха венец от името на Левски.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури със стойности между 34 и 39 градуса. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая.
2: Rock a man, yes, is a rock a man, champ, people drinking champagne, I'm

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
6: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witco. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите и публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срокът, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 година до май месец тази година. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че е разпоредил проверка дали поставените по пътищата мантинели отговарят на сертификатите и на действащите изисквания за безопасност. Коментарът му идва след поредица от тежки катастрофи, при които тежкотоварни автомобили преминаха през предпазните съоръжения. По думите на Шишков, мантинелите по принцип се изчисляват за удар под определен ъгъл, но въпреки това лекотата, с която камиони ги преодоляват, буди сериозни въпроси. Шишков съобщи още, че договорите за мантинели, сключени преди няколко години, са били за около 300 милиона лева, но по тях вече са изплатени около 500 милиона лева. Според него, увеличението е станало чрез анекси и индексации, като само индексациите са за около 16 милиона лева. Последен ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат. Днес изтича крайният срок, в който фирмите и едноличните търговци трябва да подадат годишните си данъчни декларации и да внесат дължимите данъци към бюджета. 30 юни е и последният ден за деклариране на плащане на окончателните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, едноличните търговци и земеделските производители. Заедно с годишната данъчна декларация те трябва да подадат и декларация образец номер 6 за дължимите осигуровки за предходната година. Потребителите на WhatsApp скоро ще могат да общуват помежду си без да разкриват телефонните си номера. Популярното приложение за съобщения въвежда система с потребителски имена, която ще даде възможност за по-голяма поверителност при комуникацията. Новата функция ще бъде достъпна поетапно за над 3 милиарда потребители по света през следващите месеци. От тази седмица желаещите вече могат да запазят свое потребителско име чрез приложението, като използването му няма да бъде задължително. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски ще изиграе последната си контрола преди старта на европейските клубни турнири. Днес, 30 юни, шампионите приемат сръбският Радник Сурдулица на стадион Георгия Спарухов, а първият съдийски сигнал е насрочен за 19 часа и 30 минути. На 30 юни се навършват 55 години от смъртта на легендите в българския футбол Георгия Спарухов и Никола Котков. Двамата обичани спортисти загинаха в автомобилна катастрофа на прохода Витиня. Ръководството, служители и фенове на ПФК Левски поднесоха цветя и венци по повод годишнината от гибелта. Днешното официално представяне на представителния отбор на Левски за сезон 2026-27 срещу Радник Сурдулица ще бъде под наслов на прежалимите в памет на двете икони на левскарството. Изпълнителният директор Даниел Боримиров на клуба и спортният директор Георги Костадинов поднесоха венец от името на Левски.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури с стойности между 34 и 39 градуса. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.
3: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: започва следобедния дайджест с по-интересното от света на звездите, а Бургас отново се подготвя за едно от най-емблематичните си летни събития, а именно традиционното посрещане на изгрева край морето. Легендарният Стенли ще бъде сред големите акценти в тази годишното издание на July Morning в Бургас, съобщиха от общината. Той ще излезе на сцената на централният плаж заедно със своята банда в нощта срещу 1 юли. На сцената в Бургас Стенли ще представи концертна програма с любими хитове, както и по-нови песни от репертуара си, и ще създаде атмосфера, която събира различни поколения публика. Сред специалните гости на July Morning тази година ще бъде и легендарният вокалист на Hardline и Axel Rudi Pell, Джони Джоели, който ще излезе на сцената заедно с една от най-успешните български рок-групи Севи. Програмата включва още дебюта на варненската банда Boomerang, както и завръщането на The Pomorians с Янко Браснаря след година и половина пауза. Кулминацията на вечерта, както по традиция, ще бъде емблематичното изпълнение на July Morning в момента, в който слънцето се покаже над морския хоризонт.
1: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
1: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
1: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. I see you again, don't look away.

0: Това е дайджестът по Радио Майя. Сега към една хубава новина. Актьорът Христо Пъдев се ожени за дългогодишната си половинка Цветина. Това съобщиха двамата с поредица от публикации в социалните мрежи. Сватбата е била през уикенда, а на щастливото събитие са присъствали много други популярни актьори, сред които Дария Симеонова, Луиза Григорова, Филип Буков, Стоян Радев, Боряна Братоева, Александър и Велина Кадиеви, както и Милица Гладнишка. Кумове на сватбата са били Владимир и Весела Зомбори, които сключиха брак през месец май. Любопитен факт е, че Пъдеви също са кумове на семейство Зомбори. Христо и Цветина Пъдеви са двойка от години, двамата дори имат две деца, момиче и момче. Да са много щастливи им пожелаваме ние и продължаваме с още музика след рекламите.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

Искаме най-добрата музика. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. След 30 юни банките вече могат да налагат такси за това. Някои от тях вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. От 1 юли български пощи въвеждат такса за обмяна на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. По последни данни, Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите остават около 2 до 3 милиарда лева. Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев на Софийската градска прокуратура. В разпоредително заседание днес съда трябваше да се произнесе дали да даде ход на делото срещу Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев по същество. Подсъдими по това производство са още бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Становището на прокуратурата беше, че в обвинителният акт срещу петимата няма съществени процесуални нарушения, няма и искания за събиране на нови доказателства. Позицията на държавното обвинение бе, че може да се даде ход на делото по същество и да бъде насрочено открито съдебно заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че трябва да бъде направена задълбочена проверка както на качеството на мантинелите по пътищата, така и на начина, по който са били поставени. Демерджиев посочи, че в България има две основни дружества, които се занимават с доставка на мантинели, и призова журналистите да проверят на какви цени се доставят тези съоръжения у нас и дали те са по-високи в сравнение с други държави в региона. Министърът допълни, че фигурата, която се свързва с тези дружества, е бившият премиер Бойко Борисов. По думите на Демерджиев, връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди. Демерджиев подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура, платната, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението. През юни малката потребителска кошница поскъпва с 8,9% спрямо същият месец на миналата година и с 6,5% спрямо декември 2025, сочат анализите на КНСБ. На месечна база спрямо май 2026 кошницата поскъпва с 0,5%. През юни тази година тя струва 61,82 евро. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертаха от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците на годишна база спрямо юни 2015 година. Техните цени нарастват съответно с 30,1% и 61,3%, сочат от синдиката. Възходящият тренд се наблюдава при цената на цялото пиле от 16,3% за една година, допълват от КНСБ. Наградиха президентът Илияна Йотова с почетното звание доктор хонорис кауза. На тържествената церемония в Българската академия на науките държавният глава беше отличена за развитието на българската наука, образование и култура по света. Според академиците, Йотова има личен принос за опазване на азбуката и съхраняването на културното наследство на България. БАН определя мандата и като исторически, защото е първата жена президент у нас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборите на Норвегия и Кот д'Ивоар излизат тази вечер един срещу друг в матч от 16-ти на финалите на световното първенство. Двубоят на стадиона в Далас започва в 20 часа, а победителят ще се изправи срещу Бразилия на 8-ми на финала. Скандинавците отново ще бъдат водени от своята звезда Ерлинг Халанд, който получи почивка в предишният матч от груповата фаза срещу Франция. В първите две срещи таранът вкара 4 гола и се очаква отново да бъде най-голямата заплаха за вратата на слоновете. Световният вице-шампион Франция започва участието си в елиминационната фаза на световното първенство с матч срещу Швеция. Двубоят от 16-ти на финалите на MetLife Stadium в Ню Йорк започва точно в полунощ на 1 юли сряда. Петлите преминаха безапелационно през груповата фаза и завършиха на първо място в група и с пълен актив от точки. Шведите стигнаха до 16-ти на финалите, като един от най-добрите отбори завършили на трето място. Селекцията на Греъм Потър събра 4 точки в групата си след победа на Тунис с 5-1, тежко поражение със същият резултат, но с обратен знак от Нидерландия и равенство 1-1 с Япония.
0: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури с стойности между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това е следобедния дайджест и отново е време да отделим няколко минутки на звездите. На фокус сега е Анджелина Джоли, чийто любовен живот остава загадка, откакто се раздели с Брад Пит през 2016 година. Въпреки че през годините името й беше свързано с няколко мъже, актрисата рядко е коментирала личният си живот. Сега обаче тя направи необичайно откровено признание. В интервю за Yahoo Entertainment Джули разкри, че не е имала романтична връзка след развода си. На 51 години Джули признава, че е готова да преосмисли живота си след трудностите, през които е преминала. И докато тя остава необвързана след разделата, бившият ти съпруг Брад Пит има връзка с Инес Дарамон от 2022 година насам. Припомняме, че разделата между Анджелина Джоли и Брад Пит прерасна в ожесточена 8-годишна съдебна битка, която приключи едва през 2024 година. Двамата се разделиха през 2016 след 2 години брак и общо 11 години като двойка. Въпреки всичко, двамата имат 6 прекрасни деца, 3 от които биологични.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: британският престолонаследник принц Уилям е изкачила за 24 часа трите най-високи върха на Великобритания. Целта е била да насочи вниманието към важността на холистичният подход към грижите в борбата срещу рака, както и за набиране на средства за благотворителна организация. В публикация в Инстаграм принцесата на Уелс съобщи, че е преодоляла националното предизвикателство на трите върха в подкрепа на благотворителната организация Ориал Мартсън за подпомагане на болни от рак към болницата, в която самата тя се е лекувала. Откакто беше оповестено, че ракът е в ремисия, принцесата на Уелс Катрин постепенно възобнови публичните си ангажименти. През месец май тя беше на двудневно посещение в Италия, по време на което беше посрещната с ентусиазъм. Видът на рака, с който е била диагностицирана принцесата, така и обаче не беше разкрит, а иначе трите върха, включени в предизвикателството, бяха 1345-метровият Бен Невис в Шотландия, Скавъл Пайк, който се издига на 978 метра в Англия, както и Сноудън с височина 1085 метра в Уелс.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
3: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Горещата вълна в България продължава, като синоптиците предупреждават за опасно топло време днес. В сила са жълти кодове за цялата страна, а на места температурите ще доближат 40 градуса. В условията на опасни горещини лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна вместо мазни храни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 часа не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев на Софийската градска прокуратура. В разпоредително заседание днес съда трябваше да се произнесе дали да даде ход на делото срещу Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев по същество. Подсъдими по това производство са още бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Становището на прокуратурата беше, че в обвинителният акт срещу петимата няма съществени процесуални нарушения, няма и искания за събиране на нови доказателства. Позицията на държавното обвинение бе, че може да се даде ход на делото по същество и да бъде насрочено открито съдебно заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че трябва да бъде направена задълбочена проверка както на качеството на мантинелите по пътищата, така и на начина, по който са били поставени. Демерджиев посочи, че в България има две основни дружества, които се занимават с доставка на мантинели, и призова журналистите да проверят на какви цени се доставят тези съоръжения у нас и дали те са по-високи в сравнение с други държави в региона. Министърът допълни, че фигурата, която се свързва с тези дружества, е бившият премиер Бойко Борисов. По думите на Демерджиев, връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди. Демерджиев подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура, платната, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението. Повече от 1700 са вече жертвите на двойното мощно земетресение, което разлюля Венецуела. Повече от 15 000 души живеят по улиците, защото домовете им са изравнени с земята. Десетки хиляди остават в неизвестност. Международни спасителни екипи и доброволци продължават издирването на оцелели, но шансовете вече са минимални. Според венецуелците, правителството не се справя с ситуацията. Разчистването се забавя заради липса на тежка техника, липсват хигиени материали и стоки от първа необходимост. Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска в изявление в социалната си мрежа Truth Social собствениците на бензиностанции незабавно да понижат цените на горивата, като заплаши с наказателни мерки всичко, и които не се подчинят. Търговците на бензин трябва да намалят цените незабавно. Те са твърде високи, като се има предвид, че петролът в момента струва 68 долара за барел и продължава да я поевтинява, написа Тръмп. Той подчерта, че компаниите в сектора трябва бързо да реагират на това изявление. Няма да толерираме никакво изкуствено надуване на цените. Това е напълно незаконно. Ако не го направят, ги очакват големи проблеми, заяви Тръмп. Средната цена на бензина в САЩ в момента е 3,8 долара за галон, а в Калифорния 5,5 долара. За последен път горивото е струвало 2,5 долара за галон в началото на 2021 година. Това са новините на Радио Мая.
2: Радио Мая.
3: Мексико и Еквадор се срещат в интригуващата матч от 16-ти на финалите на световното първенство. Двубоят на легендарният стадион Ацтека започва в ранните часове на 1 юли от 4 часа българско време. Мексико спечели група А с 3 победи, 6 гола и нито един допуснат гол, докато Еквадор достигна до елиминационната фаза след сензационен обрат с 2-1 над Германия. Това е едва вторият случай в историята, в който Еквадор преодолява груповата фаза на световното първенство. Предишният беше през 2006 година в Германия.
2: Времето със съдействието на
0: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
3: Днес времето ще бъде слънчево и отново горещо. Става в сила предупреждението за опасно високи температури със стойности между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя с още любопитни новини. Съпругата на премиера Румен Радев, Десислава Радева, осъди окончателно жълт сайт за неимуществени вреди, причинени от клеветнически и обидни думи. Тя трябва да получи обезщетение от 25 500 лева. Молбата на съпругата на премиера е подадена преди 3 години. Става дума за 23 статии, които обсъждат облеклото и цената му, семейните отношения с Радев, както и здравословното й състояние. По делото има и показания на свидетели, а от тях съдът приема, че статиите във въпросният сайт са предизвикали негативна реакция от Десислава Радева. Тя се е затворила в себе си и не искала да излиза на обществени места, защото постоянно била обект на интерес. В показанията се твърди още, че Радева станала тревожна, не можела да спи и не искала да се храни. Съдилищата приемат, че 25 500 лева са достатъчно обезщетение предвид на това, че става дума за съпругата на бивш президент, сега премиер, и има засилен интерес към поведението и на публични места. Магистратите смятат, че не е установена причинна връзка между статиите и влошеното здравословно състояние на Радева, високо кръвно и постоянно главоболие. Съдът е приел, че част от статиите са клевета, но други са определени като просто отрицателна оценка за Радева, която не е счетена за унизителна.
1: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
1: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
1: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: края на дайджестът по Радио Майя за днес ще поговорим за певецът Хари Стайлс, който падна на сцената по време на концерта си на стадион Уембли в Лондон в петък. Според изданието TMZ, той се е задавил с вода, докато правил един от известните си трикове към публиката. Инцидентът е бил напълно безобиден и той е продължил с концерта си. На много свои концерти Хари отпива малко вода, след което я изхвърля нагоре с устата си, подобно на фонтан, а феновете наричат това негово действие кита. В този случай той неволно се е задавил с вода, което го е накарало да легне на земята. След няколко секундно изкашляне той все пак успял да стане на крака, дори се засмял на ситуацията, след което продължил с изпълненията. Източници от организацията на събитието споделят, че макар случката да е била неловка, тя е била напълно безобидна.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. След 30 юни банките вече могат да налагат такси за това. Някои от тях вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. От 1 юли български пощи въвеждат такса за обмяна на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. По последни данни, Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите остават около 2 до 3 милиарда лева. Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев на Софийската градска прокуратура. В разпоредително заседание днес съда трябваше да се произнесе дали да даде ход на делото срещу Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев по същество. Подсъдими по това производство са още бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Становището на прокуратурата беше, че в обвинителният акт срещу петимата няма съществени процесуални нарушения, няма и искания за събиране на нови доказателства. Позицията на държавното обвинение бе, че може да се даде ход на делото по същество и да бъде насрочено открито съдебно заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че трябва да бъде направена задълбочена проверка както на качеството на мантинелите по пътищата, така и на начина, по който са били поставени. Демерджиев посочи, че в България има две основни дружества, които се занимават с доставка на мантинели, и призова журналистите да проверят на какви цени се доставят тези съоръжения у нас и дали те са по-високи в сравнение с други държави в региона. Министърът допълни, че фигурата, която се свързва с тези дружества, е бившият премиер Бойко Борисов. По думите на Демерджиев, връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди. Демерджиев подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура, платната, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението. През юни малката потребителска кошница поскъпва с 8,9% спрямо същият месец на миналата година и с 6,5% спрямо декември 2025, сочат анализите на КНСБ. На месечна база спрямо май 2026 кошницата поскъпва с 0,5%. През юни тази година тя струва 61,82 евро. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертаха от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците на годишна база спрямо юни 2015 година. Техните цени нарастват съответно с 30,1% и 61,3%, сочат от синдиката. Възходящият тренд се наблюдава при цената на цялото пиле от 16,3% за една година, допълват от КНСБ. Наградиха президентът Илияна Йотова с почетното звание доктор хонорис кауза. На тържествената церемония в Българската академия на науките държавният глава беше отличена за развитието на българската наука, образование и култура по света. Според академиците, Йотова има личен принос за опазване на азбуката и съхраняването на културното наследство на България. БАН определя мандата и като исторически, защото е първата жена президент у нас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Отборите на Норвегия и Кот д'Ивоар излизат тази вечер един срещу друг в матч от 16-ти на финалите на световното първенство. Двобоят на стадиона в Далас започва в 20 часа, а победителят ще се изправи срещу Бразилия на 8-ми на финала. Скандинавците отново ще бъдат водени от своята звезда Ерлинг Халанд, който получи почивка в предишният матч от груповата фаза срещу Франция. В първите две срещи таранът вкара 4 гола и се очаква отново да бъде най-голямата заплаха за вратата на слоновете. Световният вице-шампион Франция започва участието си в елиминационната фаза на световното първенство с матч срещу Швеция. Двобоят от 16-ти на финалите на MetLife Stadium в Ню Йорк започва точно в полунощ на 1 юли сряда. Петлите преминаха безапелационно през груповата фаза и завършиха на първо място в група и с пълен актив от точки. Шведите стигнаха до 16-ти на финалите, като един от най-добрите отбори завършили на трето място. Селекцията на Греъм Потър събра 4 точки в групата си след победа на Тунис с 5-1, тежко поражение със същият резултат, но с обратен знак от Нидерландия и равенство 1-1 с Япония.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес времето ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури с стойности между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове, чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
9: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
8: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
9: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпери килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Дарил 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Горещата вълна в България продължава, като синоптиците предупреждават за опасно топло време днес, в сила са жълти кодове за цялата страна, а на места температурите ще доближат 40 градуса. В условията на опасни горещини лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна вместо мазни храни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 часа не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев на Софийската градска прокуратура. В разпоредително заседание днес съда трябваше да се произнесе дали да даде ход на делото срещу Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев по същество. Подсъдими по това производство са още бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Становището на прокуратурата беше, че в обвинителният акт срещу петимата няма съществени процесуални нарушения, няма и искания за събиране на нови доказателства. Позицията на държавното обвинение бе, че може да се даде ход на делото по същество и да бъде насрочено открито съдебно заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че трябва да бъде направена задълбочена проверка както на качеството на мантинелите по пътищата, така и на начина, по който са били поставени. Демерджиев посочи, че в България има две основни дружества, които се занимават с доставка на мантинели, и призова журналистите да проверят на какви цени се доставят тези съоръжения у нас и дали те са по-високи в сравнение с други държави в региона. Министърът допълни, че фигурата, която се свързва с тези дружества, е бившият премиер Бойко Борисов. По думите на Демерджиев, връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди. Демерджиев подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура, платната, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението. Повече от 1700 са вече жертвите на двойното мощно земетресение, което разлюля Венецуела. Повече от 15 000 души живеят по улиците, защото домовете им са изравнени с земята. Десетки хиляди остават в неизвестност. Международни спасителни екипи и доброволци продължават издирването на оцелели, но шансовете вече са минимални. Според венецуелците, правителството не се справя с ситуацията. Разчистването се забавя заради липса на тежка техника, липсват хигиени материали и стоки от първа необходимост. Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска в изявление в социалната си мрежа Truth Social собствениците на бензиностанции незабавно да понижат цените на горивата, като заплаши с наказателни мерки всичко, които не се подчинят. Търговците на бензин трябва да намалят цените незабавно. Те са твърде високи, като се има предвид, че петролът в момента струва 68 долара за барел и продължава да я поевтинява, написа Тръмп. Той подчерта, че компаниите в сектора трябва бързо да реагират на това изявление. Няма да толерираме никакво изкуствено надуване на цените, това е напълно незаконно. Ако не го направят, ги очакват големи проблеми, заяви Тръмп. Средната цена на бензина в САЩ в момента е 3,8 долара за галон, а в Калифорния 5,5 долара. За последен път горивото е струвало 2,5 долара за галон в началото на 2021 година. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Мексико и Еквадор се срещат в интригуващата матч от 16-ти на финалите на световното първенство. Двубоят на легендарният стадион Ацтека започва в ранните часове на 1 юли от 4 часа българско време. Мексико спечели група А с 3 победи, 6 гола и нито един допуснат гол, докато Еквадор достигна до елиминационната фаза след сензационен обрат с 2-1 над Германия. Това е едва вторият случай в историята, в който Еквадор преодолява груповата фаза на световното първенство. Предишният беше през 2006 година в Германия.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето ще бъде слънчево и отново горещо. Става в сила предупреждението за опасно високи температури със стойности между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889-766-575.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Polyfresh.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Polyfresh.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Polyfresh.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Polyfresh.
5: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон.
10: Най-добрата станция за музика.
9: Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: И през лятото ресторант Майхана Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Майхана Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Майхана Хорото 0892-202-122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
0: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане.
4: Мебели
3: с нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане.
4: Мебели за детска спалня и антре.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
7: А, така.
4: Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. След 30 юни банките вече могат да налагат такси за това. Някои от тях вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. От 1 юли български пощи въвеждат такса за обмяна на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. По последни данни, Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите остават около 2 до 3 милиарда лева. Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев на Софийската градска прокуратура. В разпоредително заседание днес съда трябваше да се произнесе дали да даде ход на делото срещу Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев по същество. Подсъдими по това производство са още бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Становището на прокуратурата беше, че в обвинителният акт срещу петимата няма съществени процесуални нарушения, няма и искания за събиране на нови доказателства. Позицията на държавното обвинение бе, че може да се даде ход на делото по същество и да бъде насрочено открито съдебно заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че трябва да бъде направена задълбочена проверка както на качеството на мантинелите по пътищата, така и на начина, по който са били поставени. Демерджиев посочи, че в България има две основни дружества, които се занимават с доставка на мантинели, и призова журналистите да проверят на какви цени се доставят тези съоръжения у нас и дали те са по-високи в сравнение с други държави в региона. Министърът допълни, че фигурата, която се свързва с тези дружества, е бившият премиер Бойко Борисов. По думите на Демерджиев, връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди. Демерджиев подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура, платната, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението. През юни малката потребителска кошница поскъпва с 8,9% спрямо същият месец на миналата година и с 6,5% спрямо декември 2025, сочат анализите на КНСБ. На месечна база спрямо май 2026 кошницата поскъпва с 0,5%. През юни тази година тя струва 61,82 евро. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертаха от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците на годишна база спрямо юни 2015 година. Техните цени нарастват съответно с 30,1% и 61,3%, сочат от синдиката. Възходящият тренд се наблюдава при цената на цялото пиле от 16,3% за една година, допълват от КНСБ. Наградиха президентът Илияна Йотова с почетното звание доктор хонорис кауза. На тържествената церемония в Българската академия на науките държавният глава беше отличена за развитието на българската наука, образование и култура по света. Според академиците, Йотова има личен принос за опазване на азбуката и съхраняването на културното наследство на България. БАН определя мандата и като исторически, защото е първата жена президент у нас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Норвегия и Кот д'Ивоар излизат тази вечер един срещу друг в матч от 16-ти на финалите на световното първенство. Двобоят на стадиона в Далас започва в 20 часа, а победителят ще се изправи срещу Бразилия на 8-ми на финала. Скандинавците отново ще бъдат водени от своята звезда Ерлинг Халанд, който получи почивка в предишният матч от груповата фаза срещу Франция. В първите две срещи таранът вкара 4 гола и се очаква отново да бъде най-голямата заплаха за вратата на слоновете. Световният вице-шампион Франция започва участието си в елиминационната фаза на световното първенство с матч срещу Швеция. Двобоят от 16-ти на финалите на MetLife Stadium в Ню Йорк започва точно в полунощ на 1 юли сряда. Петлите преминаха безапелационно през груповата фаза и завършиха на първо място в група и с пълен актив от точки. Шведите стигнаха до 16-ти на финалите, като един от най-добрите отбори завършили на трето място. Селекцията на Греъм Потър събра 4 точки в групата си след победа на Тунис с 5-1, тежко поражение със същият резултат, но с обратен знак от Нидерландия и равенство 1-1 с Япония.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури с стойности между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic. С грижа за вас.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Чули, какво ти казах?
10: Който е?
9: Предната реклама. С този голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
9: Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го извърли.
12: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплашиха се.
12: Сот Спартак. Винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Майя започват сега.

Още от музиката.

0: Добре дошли в Иванчов хан, срещу ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан, изживейте българското. Телефон 052-363-730.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Klima.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

всеки час. Най-добрата музика. Радио Мая. Now what's the meaning of the line?

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

sexy people.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Още от готината музика, това е Радио Мая. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Надявам се, че ще чуете интересни неща, интересни разговори в студиото и най-вече интересната прогноза за времето, защото сега следим с особено внимание заради опасните жеги и днес нищо по-различно. Много високи температури. Вчера беше наистина много горещо и при нас, за разлика от предишните дни, които бяха по-прохладни при нас в сравнение с други горещи точки на страната. И тук в дневните часове след 12 до 6 часа вечерта буквално не можеше да се излезе на улицата, а не се и препоръчва. Това са препоръките на лекарите, на специалистите. Пийте много вода и не излизайте от къщи след 11:30-12, по-добре в къщи, нахладно по възможност, изолирано от слънцето, с пуснати штори, климатик, който може да го понася. Аз трудно понасям климатиците, но явно ще ми се налага все повече. Това са климатичните промени. Следобедните часове да не се излиза, особено това, разбира се, важи за часовете преди 19 часа, за възрастните хора и за малките деца. И пийте много вода, не течности, а вода, защото някои хора пък твърде така различно приемат препоръката пийте много течности и не пият точно вода, а други течности, които пък всъщност водят до обезводняване. Визирам бирата, например. Тя води до обезводняване. Сега повече за 30 юни, изтича и този месец, от лятото и навлизаме в юли. Утре посрещаме Джулая на морския бряг в Бургас. Заповядайте от всички страни на България. Морския бряг ви очаква с много огньове, много концерти през цялата нощ срещу изгрева на слънцето. Заедно да посрещнем изгрева на слънцето на 1 юли. Днес остава жълтия код за високи температури в цяла България. Опасно горещо време по прогнозата на синоптиците, които обявиха високи температури в цялата страна. Оцветена е в жълто. В следобедните часове над западна и централна северна България може да се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места там може и да превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури за страната ще бъдат между 34 и 39 градуса. София около 34 градуса. Както забелязвате, има места и с 39 градуса. Надхвърля и 40 градуса температурата. Днешния ден е възможно да бъде и